0: Nu är det perfekt sommarvær I Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12 söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källa. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Nu är det perfekt sommarvær I Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12 söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet. 3

0: Da har vi fått en bingo på tripperen også. Det var Marianne Bensen som stakk av med den. De tre siste tallene vi leste opp, det var 15, altså 1-5. 67, altså 6-7. Og 82, altså 8-2. Da trippelen gått, men vi fremdeles på en raderen. Så det neste tallet ut på en raderen, det
1: 2, tallet 2. Seksti, seks, null. Åtti, åtte, null. Sekstifire, seks, fire. Åttisyv, åtte, syv. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

har vi fått en bingo på tre raderen også. Den kom til Johanne Åsmo på tallet 67. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 67, ring oss på 7-55-25-1000. Jeg sier det en gang til. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 67, ring oss på 7-55-25-1000. Så vi søker tilbake med oppsummeringen av spill 3 etter denne låta.